0: mo like you in gidiga e pe mo lo njeje na ba fi hip hop juju mi la go we no where
1: lehun ten
0: yeah yeah me 11 10 gba eto je ki mi na je wa lataro ti mo tin gba we je wa